0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.
3: What's up, everyone? This is Definitely D. You're listening to my track on Radio K4. Keep the vibe alive and keep listening.

Plovče na potoci ladni, sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne toči se iz zidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se do skočice, od Nikšića ga

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Without radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: posjeti našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Without radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika. Fantastična kombinacija.
3: Jason. Jason Derulo.

0: 样的。
1: What? I don't understand.
2: Bela, ako malo se fudbala prelazimo i na najkvalitetnije regionalno takmičenje, to je popularna ABA liga.
3: Upravo tako, tri srpska predstavnika igraju večeras važne utakmice u regionalnoj ABA ligi, Partizan i Spartak u različitim okolnostima, jer plasman u polufinale play-offa, dok se Borac iz Čačka u Skoplju bori za opstanak u elitnom rangu takmičenja. Košarkaši Partizana od 17 časova gostuju u Sarajevo ekipi Bosne u drugom meču četvrtine finala play-offa. Crno-beli u Zetru dolaze sa prednošću od 1-0 nakon što su u prvoj utakmici u Beogradu savladali Studente rezultatom 81-73. Subotički Spartak se nalazi pred znatno težim izazovom. Od 20:30 u Dudovoj šumi dočekuju ekipu Dubaja, najbolju iz top 8 faze.
2: Da, Dubaj je jednostavno bio onako lider od samog starta ABA lige i vidjet ćemo kako će se sve ovo završiti. Verujem da će ti najkvalitetniji timovi ipak uspjeti da izbore samu završnicu.

Izvršni direktor kompanije Nvidia, Jensen Huang, izjavio je da je tržišni udeo njegove kompanije u segmentu AI akceleratora u Kini praktično pao na nulu, iako je Nvidia dominirala ovim tržištem do pre par godina. Prema Huangovim rečima, američka politika ograničavanja izvoza naprednih čipova imala je neželjene posljedice. Umjesto da oslabi kineski tehnološki sektor, ona je ubrzala razvoj domaćih rješenja i praktično izgurala američke kompanije sa jednog od najvećih tržišta na svetu.

Godinama unazad, proizvođači pametnih telefona vode bitku sa neophodnim zlom, izrezima na vrhu ekrana gdje se kriju kamere. Kompanija Meta Lens, proistekla iz laboratorija Harvarda, tvrdi da je pronašla rješenje koje će ove komponente učiniti praktično nevidljivim. Njihova tehnologija, zasnovana na takozvanim meta površinama, obećava da će zameniti čitave naslage stakla jednim jedinim ravnim nanostrukturnim slojem, odnosno da neće više biti potrebe za prednjim izrazima na telefonima.

Razvoj nove generacije rama ulazi u ključnu fazu jer su vodeći proizvođači poput kompanija Samsung, SK Hynix i Micron već započeli napredni razvoj DDR6 standarda. U saradnji sa proizvođačima podloga i komponenti trenutno se rade prvi prototipovi koji su već u fazi testiranja i validacije. DDR6 predstavlja direktnog naslednika DDR5 standarda i cilj mu je da značajno poveća propusni opseg memorije. Dok DDR5 dostiže brzine od oko 8,4 gigabita po sekundi, DDR6 bi mogao da dostigne čak 16 gigabita po sekundi.

Dobrodošli u emisiju Znanje za samopouzdanje, mjesto gdje kratke, zanimljive i neverovatne činjenice pretvaramo u znanje koje se pamti. U narednih 60 minuta saznaćete kako je nastalo prvo ulično osvetljenje, kako je i kada nastala prva žvakaća guma, zašto sladoled nikad nije bio dostupan običnim ljudima i još mnogo toga što će vas iznenaditi. Ostanite sa mnom jer svaka nova činjenica donosi novo samopouzdanje.

0: This is Radio K4, your station.
1: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
2: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
1: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
2: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
1: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

Setite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

0: hours a day. This is Radio KK4.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.